0: یقین کو زمونگا پورا ہفتہ چھ کم نے کنا دادا سی پدی کارونو کی کنا چھ در تویل نہ شم اورن پکے لمہ تہ پکے داس وار جو موشی چھ خیر دے ثوابت تہ مزہ او دا کار مار دے دابو کو مار دے دا ان شاء اللہ ما د شپیش پی ختم کڑی وی کالج کار نو ام دا نشم کولے جی باغ سات میں ریفیوز کا انکار میں اور تو کو دا مام کڑی خلا کہ داس نشم کولے شو نشم پر خدے. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. غیر حاضر غیر حاضر غیر حاضر خا نہ داسو راجو جت نہیں راغلے وا مسوے ما پتو جو غیر حاضر ہے پونا شم آواز کٹ کٹ راضی. ہلو ہلو
1: عمران
0: جی جی جی وائے آواز نہ رہا تو وائے تاسو
1: آواز
0: وائے وائے تاسو بیا ٹرائیو کے خا باجی گول ساسو آواز ماتا بالکل نہ رہا تو تاسو بیا ٹرائیو کے

0: ګورځي موږ سره بلنه باندې څوک دي سوي لوړی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام باچا جی، مانے رہنا
0: باچا سے پخیر علی سنگ ایک وقتی اسنین کال کڑے نما دا کریں باچا جی مانے رہنا نو مرد مانے رہنا ہو باچا سے برازی نو
1: ہاں بس خیر ہے باچا گان رو
0: دیری کی گنا سا سا دغه جوړ پل دے گرم ہو
1: ہاں پل ہو جن من دیر گرم دے
0: ہاں باچا سے سنگ کور کے خیر دے وقت سات خط دیری کی
1: خیر دے جی بس تا سو نہ باور نو
0: سما روپیات تھی
1: بس اس میں سے بیمار ہوئے ہم جو طبیعت میں لیکن آسازہ ہونے دیں بھی نوال تو ہے دوارہ تکیو
0: اللہ رے روخ کا اللہ دے روخ کا بس منگا خو منگا چھے تاسو روغ ہے تاسو صحت خی نو منگ باور ہے اور منگ سر بخ کولے کولے خبر ہو کہ منگا غالم داخا
1: بلکل دیرہ مننا
0: باچہ سے کور کے خیر دے نورو
1: خیر دے ہی
0: بد دعاگان میں رتکو چھے اللہ دے روخ جوڑ صحت در کے منوال آور راضی پا کال مانے ٹول راضی خبری ترکو خوا تو کال پخپل کٹ شو باچا سے مان نو کٹ کڑے خلا زگا مائی زتا سر لا خبر کوما او کہ انتظار ہوئی دمرا نو

0: ¿Ahora qué está llenado? ¿Por tú vas a cabeza allí? ¿Aja para nada, aja? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب یحیٰ.
1: ہاں خیر دے.
0: خیر دے وقت ساتھ خطیری کی کور کی خیر دے.
2: محسن صارف برائے مہربانی انتظار.
0: اوہو ساسو کال پخپلہ کٹ شوے جسے چل لے ہو گئے یحیٰ ورسرا گولا ساسو کال کٹ شخان. بالکل جناب زمگا ساسو ساتھ چکم نے یو گھنٹہ پا دے دا راشد پروگرام اسے جوڑا شے پر ریلیونٹ خبر پہ گئے پر ٹاپک مانے صحیح شو. السلام علیکم. جی جناب روز ٹھیک ٹھاک تاسو تک کم زین پخیر اگلے قربان قربان سوک دکم زینا
3: گل محمد
0: کا بند ہو بل یو گل محمد کا چکم دے گمنگا سنبھال کو اگا میں کال واغ سو قدر میں خبریں تو تاسو پکی پاتے ہوئے سنگ گل محمد کور کے خیر دیں
3: شکر
0: اللہ کرم نے دارا تو ہے سمس روپیہ تھی خیر دے بس دماؤ کا خا دارا تو خبر انداز وینا دا سنگ کول پکار دی چی خلق پیستانا مطلب دیر متاثر کی خلق پا کپڑو پا پیسو پا گاڑو پا بانگلو متاثر کی گنسا پا خبر نمک کی گی
3: دیر دیدار اخلاق و خبر اخلاق و باری با خبر ہے کہ پیسو میں سو سو نبور اخلاق دیر
0: آو کتا پا دیر پا گاڑ گاڑ گاڑو کیو گرزی و کپڑی دی دا گا چولی و زبان دی سختی نختیشتی که دل سوک عزت در کی یو پوچی عزت دل ندر کی
3: دا عمران سے دا گاڑی کی تشادہ سے
0: آدھا خوشوش آدھا بالکل بالکل عمدہ سے زبردست زبردست ڈیر مانا نبی آبا مرازی خا
3: سرپرست کا کہتا سلام گوٹی والا تھا ڈیر ڈیر
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام گل محمد علی یو دنیا مانا جی پروگرام ڈیڈیکیٹ کو ماد گل نبی شاہ لالا بنو مانے سیما دیا حسین نہ خاں

0: Okay, Janab, let me check. Who is there? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imran bhai ta sabri khuri program ke ar kale pakhe rale assalamu ne wan dikau.
0: Wa alaikum assalam. Haris gul sang hai khai tabiyat khade.
1: Bilkul tik tak ma Imran bhai ta sang hai tabiyat hum khade.
0: Khair de dar tu hai Haris itwar sang rawana da.
1: Bilkul de de ta kul rawana da de ta khara wana da wa to de ta khali pas program ta.
0: Tik sh dera manana dera manana topic man ba sevel gale minawalo sara.
1: جی بالکل ٹاپک باندھے زدا ویل ہوم کنا عمران بھائی ہاں اخلاق چیز دے ذکر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خ اخلاق آپ اخبل ہم خوش کر دی اور قرآن کی ملا فرمائی پیغمبر اسلام تو اس اخلاق خود ہی نزاد جب دلا سا پیغمبر اسلام بے خال کو سرا نڑ میں اور پکی اور کلی کھوگی خبری کلی پیغمبر اسلام فرمائی جو دیر خلق پر دے جب دلا سا کم دیا جہان نن تزی میں جب خاص حاصل پکار دی کل خو اخلاق حاصل پکار دی اور چا سرا خبر
0: ہے کہ پکار دی خارس د چا داسی سو خبر دے یاد دا چا کا خبر او کبا دا چا سان نہ دے ر شویلا
1: یہ تو مے ملگر عمران بھائی کنا ہاں
0: ڈیرا مانا دعا سلام اور بل کال راشی اور خبر ہی وہ رخا
1: جی گزارو زخم دور تھی گزارو زخم دور تھی اور زخم تر قیامت پوری
0: بالکل دیکھے سر شک نہیں تر خاں
1: خوشحال آباد عمران بھائی بس ہمارے طرف پتا تھا اسپیشل سلام ہو اور مینوال بسان کسران رونا کوین دی
0: بالکل تاز بتا کشان راجے پروگرام سب جوڑے گی جی

0: Галанкай.
1: Ji.
0: Zan dumra khushki u dumra mina bidati che akas voye zalek ome walu. Ya te saswalu ki li karzo ya bulz ya bulz de avir ke iza ome walu.
1: Ji umdase da.
0: No wa dase da no es baro pachase ko.
1: Nishi kore et bar khodo kole nishi pachabande.
0: Ma sarji dilta khulu au sala bi khur. Khul ke me sawasu kana.
1: Ji ji ji.
0: Ana khiri ki khule ba bi fazalu ko de. Mazi wa tabanakum.
1: Ha.
0: I don't know what to do. بس اللہ دے خوشحال ساتا و اللہ دے سے کامیاب کو السلام علیکم طول میں والے سلام و شادما خصوصی دا کارا ل پ پروگرام کے بچے خامخائی تا پ انتظار السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ

آ بالکل جناب زم گسا سوشل منٹان پات رز ببی اساس رحم اجازت بالکل راشد پروگرامی سجول شجی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو ہیلو اوکے جی معشومان ہو زما پہ خیال دس از می لیکچرر آر جی عمران خان زمگا ساسو سات شل منٹان بادر بھی اب زمگا ساسو نحرم اجازت کی

علیکم السلام ګرانو درنو خو ګمنوالو اجالا زموږ سر په لائن وو د اجالا د کال کولو ډېر ډېر زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو ویری مچ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات کی بیلڈونا مہروئی دزان خیال ساتھی دا لوئی اللہ بابا.

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

خوشی دل نور سم کا پروگرام تے رکھ لیدا سلام کی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وکاس وی جی غزان خورم جی وی غزان خورم گور دے دے غزان من کیام رونے لگی بٹا گرام کی تم لڑی غزان دی کنا اولا زمین سے پلا رودن کی نشہ ور گئی ہم نے دوشی کنا بیا بدل سو بٹا گرام دے خیر رکھا ان شاء اللہ سر ٹور بلے گا دکانداروں سے ملا بھی تو خیر باہر کے ہر چل رہی خوشحال آباد پل قربان خاطر جان لے اجازت رکی دو لوئے اینڈ بائے بائے گڈ نائٹ.

سورہ حج ولسم سپارہ آیت نمبر 53. اس دی زینا اللہ جل شانہ فرمائی لیجعل

تأتيهم الساعة تردي پوری چراشی قیامت بات تنا ساپ او یأتيهم یا راشی دیت عذاب یوم عقیم یعنی عذاب دروز شنی الملک یوم اذن للہ باچائی پا دغرز باننی یو اللہ دا پارا دا یحکمو اللہ با پیسلکی بینہم پا منظرے کی فالذین پس آکسان آمنو شیمان روڑے وعملو الصالحات عملو نیکلی دینیک فی جنات النعیم اغیبوی پا جنتنو نعمت کی والذین کفروا آکسان چی کفر کردے وکذبو او دروجنی کردلی بی آیاتنا آیاتنا زمونگا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ امددی خلق دا پار عذاب سپکون کے دے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا آخَلَقْ چَغِي حِجَرَتْ کَلَرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پَلَارَدَ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا بِيَا وَجِلِ شُوِدِ يَعْمْلُ شُوِدِ لَيَرَزُقَنَّهُمُ اللَّهُ خَامَخَا وَرْكَي بَدِيتَ اللَّهَ تَعْلَى رِزْقًا حَسَنًا رِزْق دیر خیستا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَبِشَكَ اللَّهَ تَعَلَى خَامَخَا بِهْتَ الرِّزَكُ وَرْكَ اُنْكِنِي لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَا خَامَخَا أَغْبْ دَاخِلْ كِدِي دَاسِ زَيْدَ دَاخِلِي دُوتَ يَرْضَوْنَهُ چِدِي بَخُوخَ يَغَا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ او خَامَخَا خَبْوَوْ صَبَرْنَاكْتِي ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَا اللہ پر مائنی دا یقینی دی ومن آسوک عاقبا چیغی بدل واخلی بی مثل ما عوقبا پشاند آج تکلیف ورکلی شیعو بیہی دتا ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ بیا ظلم شپد باندی خامخا مدد بکی دی سر اللہ تعالی ان اللہ بیشک اللہ تعالی لغفور غفور خامخا ما پی کون کرے دیر بخون کرے ذالک بی ان اللہ دازک بیشک اللہ تعالی یولج اللیلان نباس یشپا فی النہار پروز کی ویولج النہاران نباس یعنی روز فی اللیلی پشپا کی وان اللہ بیشک اللہ تعالی سمیع ہمیش اوریدن کے بصویر اغلیدن کے رے ذالک بی ان اللہ دازک بیشک اللہ تعالی هو الحق اغا حق ورشتنے رے

بلوچستان کے سمر مخلق زما غک زما وازوری بلوچستان نزدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نتا سو بلڈونا پروڈکٹس اگستیشی او اللہ زما لخوانا

0: زما ډیر ساتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو تاسو دا مهال د خپل کوربا د ډاکټر حیدر علی مومند آواز لایو ورې د بلډونه کې سلایډ کې سکیور سره بوالي سره د خاني سره خبرې روانې او د خاني موبایل زری زری دی جی خاني پلیز اپنی لیے کوئی اچھا سا موبائل خرید لیجیے گا تھینک یو فار لسننگ می تھینک یو فار ٹیوننگ می دس از بلارونا دس از ایچ جی ایچ پشاور ایچ جی ایچ شاہ منصور سوابی ایچ جی ایچ چار سدا اینڈ دس از می اونر آف بلارونا کاسمیٹکس پروڈکٹس بلارونا کاسمیٹکس انٹرنیشنل بلارونا کاسمیٹکس پاکستان Let's see live caller. Next live caller is amongst us. So, Raravan, this will what you so easy. The Vichto, the Bara Belladone anti hair fall shampoo, Belladone anti hair fall tonic. Out the Khorak, the Belladone hair kit, my hero. Katasu, a kipal zanti kolo, what in a tempo or kuno gore karbaki, huh? Katasu, Sahari, you ali, Obelo's radio man, and Mobello or the Belloology. But they car niki, huh? You hover to come. Zamuno gore pede casmet to Juro and so Hanipu, Yidam. او نو څوک زمونږ نه بده باندې خپوي چې د جنې وختولې غورځي د زلمی وختولې غورځي یو جنې باندې دانی ولې راغلی تیر سره ولې راغلی دی مخولې صفاقي د دین زه خبردارې مې مهربانو کې ځان له دوکې مور کوي بنجاریانو نه ځانو ساده جی اوریجنل او بهترین پروډکټ یعنی بلارونا استعمال کوي بلارونا کې سولار کې سکور سره د مې دي شربت د رنگ د خلا د بارا د نندور د کال دوزرش پگیشتم بہترین سیریز بلارونا زعفرانی کریم بلارونا زعفرانی سکربی فیس واش او یواز دانا کتا سوک سوک داوی چی ویم دادا ویم دادا جی رازی دی لائف کال لاری گورو سوک دیسو الگوار جی لیٹ سی لائف کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخیر علی خوب نہ درجی سنگا پروگرام اور مطلب دار پروگرام اور خوب دے سنگ خوب سنگ خوب دے خوب رال نہ راجی خوب کم نہیں سابو دور سے خوب پکلا چار تو دور سے ادھر نہ ادھر کی بچی دشتے دیکھنا بچی دشتے دے شکر
1: الحمدللہ
0: گوری
1: شکر
0: الحمدللہ جن کو خفغان بنے رہے اللہ دے ٹول غمون نو سات لے گی امین سم امین او دار تو جنور سمر دانور د کوم زمان دی کنه اغي لک تاسو سلام دواشته کنه دا ناراضی تاسو کر کنه راضی سلور و ناراضی
1: ما ما ناراضی بس جنکه تیرا و بس غیر او ل ته پیس کوټری بس کور مخ ته کوزی کی و سغی تی زی
0: ول تاسو سره ثبت کړي چې مطلب اس کور مخ ته کوزی کی واپس لاړ شي کنه کنه دا کور ته نشي راتنه کې ځانور ته بدیخ کاری رواج دے گا
2: جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی, یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی, قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل.
3: دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
4: ندا سوایا کنا
3: شارجہ جیولرز. پروپرائیٹر زیب برادرز, فون 0938273265.
5: سردی ہو یا گرمی, ریڈیو دل پر آپ کے سنگ سنگ.
6: آپ کی دل کی آواز. یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز.

0: کوئی اور تمہیں نہ مانگے یہ دعا بھی ہم مانگ لیتے ہیں. کوئی اور تمہیں نہ مانگے یہ دعا بھی ہم ہی مانگ لیتے ہیں. جو کہتا تھا تارے توڑ کر لاؤں گا اس نے آسمان ہی گرا دیا مجھ پہ. ہم کو محبت بھی ان سے ہوئی, ہم کو محبت بھی ان سے ہوئی جن کا ملنا مقدر میں نہیں تھا.
1: مجھے تم دے
0: اچھا ہوا, اچھا ہوا تم جلدی بدل گئے, ورنہ میری امیدیں اور بھی گہری ہو جاتی.

0: و خونه چی چی. آها سلام علیکم سر. و علیکم السلام. آیا زیاد
1: آیزا نا
0: آیزا آیزا کیسی ہیں بھئی آپ ٹھیک ہیں؟ اردک سے یاد کیا بھئی آیزا تھینک یو سو مچ. سلام عدنان خان رام شوا. وعلیکم السلام عدنان خان آپ کیسے ہیں بھئی ٹھیک ہیں؟ وال جناب سلام آفرین آفرین آفرین آفرین سسٹر نے یاد کیا بھئی تھینک یو سو مچ آفرین. آپ نے یہ نہیں بتایا بھئی آپ کہاں سے ہیں بھئی. السلام علیکم بھائی آپ کی باتیں بہت ہی اچھی ہیں. ہم سب گھر والے آپ کے پروگرام بہت انجوائے کرتے ہیں, کیوں نہیں کریں گے بھائی. میں تو پشتو میں بات کرتا ہوں بھائی, آپ کو پشتو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم بھائی. دس کلے پروگرام کے بابا میں مراضر ہو رہے, بے بے میں مراضر ہو رہے. نوری نوری نور آیا وال جناب. حسن نے یاد کیا بھائی مالار سے. حسن صاحب کیسے ہیں بھائی؟ چھٹی پہ آئے بھائی. امی کیسی بھائی؟ بابی کیسی بھائی؟ بابی بدر نہ لری. او مائی گاڈ. خوشالے بتر پسر کھاؤں زوادوں رمینا در کھاؤں چھ دنیا. سلام بھائی, آواز بہت پیاری ہے بھائی. جب آپ اردو میں شاعری کرتے ہیں تو واقعی رکیا حلیمہ فرام گدوں. وال وال وال ارمان خان نے یاد کیا بھائی. ارمان صاحب تھینک یو سو مچ ویلکم. وال ویل گور شکریہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سو کے لگا برلندیا جمبالا ستا مثال لدا کرے اگر عرب بڑ والا بال نو اوڑو کی شانتی اگے تے بسے وے
2: مات تو پتہ دے جی
0: مڑ تو داسی لگا داسی غٹ سڑے بخوا بجا سے کولا آواز کی خبر کولے اس لگا داسی لگا اگر سڑے چ لگ مالدار شی کنا او اس سو مقام تور سیاس ہسٹری و دغه تے ملو شی کرسی و دغه تے ملو شی داسی پناز نخرو مخ کی ویسنگ آواز کے وسط سو چکے لگا دی وسان مشر مشر جمبالا ستا مثال لدا کرے اگر عرب بڑ والا بال نو اوڑو کی شانتی اگے تے بسے وے مڑ تو داسی لگا داسی غٹ سڑے بخواب جیسے کھلے آواز کی خبر کولے اس لگا داسی لگا اگر سڑے لگ مالدار ہے شی کہنا.

0: না না না না, লাদিনে কি জি
1: হ্যাঁ
0: মুঙ্গা একটা রো রিজিয়া ও রোর বাদে আমার
1: ওরে গাতা ওরে গাতা খা সানাউল্লাহ টেলার
0: খের তে জি আলহামদুলিল্লাহ সাফ তো আগানি দিও জমুন তে কার তে মুঙ্গ দেখাল কো শান্তি নি জি
1: লেকার আচ্ছা
0: বাই প্রেক এ জি
1: লেকুয়া এ পড়ম প্রে দমন দা খো দুগা বাস সড়ি কারি দা খো চে সো দরগল ইনসানি দা গপড় কে দাখল কে সাদি সফা ওয়ায়া
0: بالکل نو
1: عام دی بات چې مینه ورکوې موږ لپاره مینه ورکوې کنه
0: دا دا موږ ولا ګول ورکو غیر باندې د کوټکانو گزارو کی جی
1: ورګ غتا ها تر ته سنولا تا غلو بکړی دا چې را غونشي و ناس پو کنه او داسې کچا زمکه بم کته وږي کې د خټه غلو بکول داسې خټه کې مزه جو کو داسې مری ټک لکه دا برا کې را ل ها
0: جی بالکل کړم دا جی
1: دې تسلو کلی تب چمگ لاڑو گنا کلی کی چار سدکے نہ اگی پمنگ لو بان راڑو زی بم پکیو کو او داسے او بیا پکی سو تھکڑ چٹیا غلط گندا گندا خبر کے سر بے ٹک دیر کا نا
0: یار جی سب پکوانے
1: ہو جی نہ رہے دلے میں خبر ہے کوما منگا جی معشمان ہو زیاد ڈک پہ کو نا گئی بس زیادہ آدھا کرا لیکن مطلب خٹا پڑے ڈیرا ور کو لا
0: بالکل جی
1: دامات سنگر آیا شدہ اس تو پتشتا دا یو خطار کتکانی نو ماغستو بل چی کم دی فائی کا اس چاینا خطر روڑی دا چاینا خطر اس بازار تا تلی دا نو مون کری جنی دا آغی بوتلی ماتی زس والا واخلا چرای وستا چاینا خطر آغستی وا نو تاستا پتشتا لکر خلکو دوم را سوچتی آغا پا شاپر کی بندی چی کلو کی نو دا آغی نا چی لکر زمونگ سینگ پا خواب تیری خطر نا گوڑاگی موڑاگی دیو سو بل سو جوڑول آغی تی اس سر سو جوڑی گی نو کلا با ملتی اتی جوڑ کو نو سارے روڑو زی خوب پاس ماتی دینا را چیلے جوڑا کا پاوڑا خل بندی بابا دے چیلے جوڑا کر نو چیلے میں والے سے جوڑا کر ارس تھی جڑی گیا گیا اچھا ہی نہ کھٹ ہی کہنا گا بڑو کسان ہے سرا
0: جی بالکل بالکل
1: آؤ نہ گہرا لوٹ دینے بھی ڈالا تی جوڑ کا تو دینا میخا جوڑا کہ میں کما میخا سمجھنے والے سمجھ مورا دیکھو گا چاہتا میں نو اگر کھٹی والا لو بھائی یاد ہے ٹک پہ چیو کو دے تو بتاؤ سب تو خیر زمانہ مشہور ہے نستا خو بچی سوری نور بگے نش مارے سوال بھی کیسا خا دارا تو آیا پروگرام دربار سنگھ گن دے اور دلے کہ صرف الارم نے جانتا لگو
0: نہ
1: جی چار آتے ہوئے سنا اللہ کال کئی کہ نہ ماتے اور کال خو کئی ادا مونگ پزور چار آج وندے کال خو نہ کئی ہو سکا خو کیمرے پسی گرجی ریڈیو ملے شو
0: الحمد للہ منگا غریبان عزت اللہ پاک دی ریڈیو پہنچا کرے جی
1: خبر
0: منگا بکی رخل کلا مینا آخر دا چل دا چل
1: چلے گیا خدا رکوا ہے
0: مونگ نجی بھی آنا برداشت کی گی کنا
1: مالا ما تا ہوا ما تا سا خبرو گا ڈارے کو کمزا
0: نا نا تا تا کو کولا چی جو کو بس مونگ نشکو کولا جی کنا
1: اللہ غریب ہو
0: بس غریب ہوں
1: جی ایسے غر کے دو بن کا غریب غر کے دو کے اللہ پامان
0: بھئی مبارک شاہ بھئی دو خبرو کڑی گاو
1: خدا بن کا مانا بن کے شاہ بھا
0: نا نن نور محبود بھائی میسیج نرے کڑے جی دو داغن نا سعودی نا
1: مل نہیں لگا
0: زور تا ہوں
1: دوا بہت اللہ والا نوکری خبر کی بیا بلا نوکری والا اللہ اس ور کی
0: بالکل جی ان شاء اللہ اللہ کامیابی